اینجا رادیو کان، سلام رادیو شنوندگان محترم. امروز روزی جمعه است. نزد میکروفون یوسف میرزایف و برنامه امروزمون را با سرود در اجرای مهر مشایف سر میکنیم.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای مهر مشایف شنودید. ما این برنامه هم را دوام میدیم با صحبت حروف الیزر خیموف در برای پروشای همین هفته.
1: دوستان و عزیزان، سلام های گرد و هماتان. می ایلول می خاص می باشد. خدای تعالی قبول کند نمازهایی که ماها می خوانیم، سلیحاتی که ماها به درگاه خودش برخو به درگاه خدا تلویش میکنیم، که خدای تعالی همی سالی میام دیگر سالی نیکی و خوشبختی به درد و به غم به آرام باشیم. خدای تعالی تقی سوال برا کند به همه همی دنیا بودگی آدم معلوم شود، نامی خدای تعالی که نامی خدا بلند شود. در پراشای می شباد پراشای که دسته ما می خانیم که اشه ملوکه خمی تلیخ به کرم حنیخه و آیا لطیل خواه لطیل دوی بخواه بیادیخه لفنیخه و آیا ما حنیخه قدوش لویل بخیر بعد دبار شما حلیخه. یعنی پیروات کنیم راشی مرحقام که خدای تو رویش کنه در میانی لشکر حجای تو به خلاصی دادن تو را و سپردن رقیبان تو به پیش تو باشد لشکر جای تو خاص و نه ببینه در تو قبیحه و ایرانی سخن و بازگردد از عقیبی تو. یعنی ایسی ما میخوانیم که چنانه که قوان اسرائیل پاک باشن، تازه باشن، به خودشایی به خدا نزدیک باشن، به با امیه رشه دعای تعالی مایان را از دشت دشمن خلاص میکند، ما را از ناخونی دشمنای قسطیجان اسرائیل خدا ما را نجات میتیه خلاص میکند. و یه مخانه خادش خودش هم که پاک باشیم، ما با حد پوشیده باشیم. این کم بزنه هرهای فهمیشی حقامیم که همینه معنی کردین که خدا جدا هم بد میبینه که زنها دخترچا اینا با حد از روی شریعت پوشیده باشن. خدا بد میبینه که خدا نگاه داره لباسه کلته هر خیل لباسه کلته که بدنی آن را معلوم شود، دستا پیشرو پیشا پوش پاها یله باشد برومال همه کمی را قدوشایی نام دارد. ما ها دست شما ما دیدیم همونهایی که هر خیل کسیده ای وزمی و گرفتار شدن، به هر خیل دردهای عذابی تمام بیچارک ها گرفتار شدن، همین ها قبول کردن همین را که ما یعنی بجای باریم بابد سنیوت ما همین را قبول میکنیم. و همین یلشه ما به شما ما دیدیم خیلی که خدای تعالی مجزای کلان را همین آبه یعنی ارزانی شدن. هر خیل کسیلی وزمینه بودن که چرا دست برداشتن کنن که این کسیلی خسته نمیتوانید، این کسیلی وزمین میباشه، این کسیلی وزمین دوان داره، یعنی ما این به جواب داده دارو دوان داده نمیتوانیم. همین ها قبول کردن که خدا خدا من دفتن من همون زنایی همون شبرایی که کسل بودن یا خداشان کسل بودن آن زنا دخترچه قبول کردن که ما را لباسایی پوشیده لباس های چنو هست می پوشیم. همین به شما با دیدیم همونهایی که بسارشان رومال ماندن هنم خیلی خدا یعنی تعالی به مجزای کلان نشانده که همونه همو کسیری وزبین خلاص شدن. بسیار با همین نصراتان اقدشا گم نسته شده است. حالا یک روز ماش پیشی همی ادماری کلان رفته بودیم، ادماری پیس بور کتگی خلفه یک تایی یک دانه از شخصی خالای ما رفته بودیم، یک مسیح دعا که خلفه دعا کنن که همه کارا گفتن پیش نرفت ساده همه کارات قدمان ساده چود ما به اعضا یک پیش خلفه رفته یک همین که از معایزه مانده دعا کنن که از موری کلان آشان برومدگی دعاشان دعای بزرگ. من در این آدم گفته ایسا آدم گفتی فهموندم که اگر خلفه از شما پوستن که شما چخیل پاکزگی حلاری باوتی مخبه و همچنین زنا به خانه لباسه دراز رومال همینه بجا می بارن یا نه، یک از اگر سوالتی هن بابتی مخبه اگر پرسن که زنها بجا می بارن یا نه شما چی میگید؟ یک از پرسن که خلفه اول همین سوال سر میکنن چی؟ یک از دعا میکنن خلاص ما دیلی صافتی آمده به چی کسی دیجا التماس کرده که ما را دعا کنید یک از همین گمه می بارن چی؟ قد دنیا به یک گوه از چی؟ حلالی، پاکزگی، شباد که زن پوشیده باشد اول دعا پرسیم اما چی می روید؟ ما رفتیم در دنیا امین زمان داشته بودیم تا که نوبات ما بیاید دویش خلفه در آمدیم. ما که دونی خلفه در آمده دعا پرسیدیم، یکی از چشمشان برداشته در بالای ما زماندن گفتن که بکنم بابت شما آمدتان چی خدمت؟ ما گفتیم که یکی از میخواهند دعا کارو همیشت خدمان ساده کارو هایی نرفت ساده. یکی از زماندن گفتن که اگر شما میخ بیرا بجانی بیارید زنهای شما پوشیده هستن همون گوه که ما اول ویله کردیم همین گوه این کس سر کردن. اومدن گوشو گم که و خلفه همی فهمیدن که اینا به جنه بیارن نکستن که جانی خلفش مشموع یکت دانه صد دانه دعا میکنم هزار مرتبه دعا میکنم یکی دانه دان که هم دعایی که به طور هست من میفتگی میخوندگی مزه نداره هیچ پوچ میباشد هیچ قدر ندارد قرب ندارد اگر شما همی خودشاییه به جنه بیارتن اگر میخبه زنها به جنه بیارن اگر یه واسه پوشیده نباشن جمعی دعایی که ما میکنیم جمعی دعایی که ما میخوانیم معلوم میکنیم میخوانیم تلویش میکنیم ایگان دش به جانه میبیار ایگان دش قبول نمیشود چرا؟ زیرا که این چی مانندی جایگه اگر جایگه کلام باشه جایگی نقض باشه و پور میکنه پور میشود ولیکن اگر آن جایگه توشی داشته باشد به تکش یا بیخینش به همه پور میکرده گیتام سکی رخته میرو یعنی چی فایده میباشه که ما تلویش میکنیم دعا میکنیم اگر شما جای گیتان توشک باشد خلفه هم خیلی گو زده گیوی خشور زده گیوی ملویم زده هم خیلی این کس هم خیلی معلوم کردن همین گوه چونانه که مطلب همین ها همین فهمن که قدوشایی خام میسایل میاردگی دعا به دنیا دعای میاردگیش برخای میاردگیش که خانی آدم به سری پوری تینجی سلامتی بودن برایش اول قدوشوی سر میشو همینه که پاسو میگو و یا مخنیخ قدوش و لیره بخیر بعد دوار شام حریخه نشبه که خدا من بینه که ما هنم خیر کارهای اینا طوری کسادیم روش را از ما میگرداند حس به شلوم اگر خدا روش گردانه از ما کی میدانه به کدام هر خیل خدا نگاه داره به عذاب و غم و غصه خدا نگاه داره آدم گرفتار میشو بله که ما که خوانی قدوش هستیم خوانی پاک میباشیم از آدمی زاد نادانی کرده باشه شوخی کرده باشه هر خیر کارهای گناه کرده باشه هم خدا میگه که به می الول من به پیش شما نزدیک می باشم این خودش رحمی مصلحات می رحمیم می استحاد می رضایی وقتی پاک وقتی خودشایی که خدا قبول میکنه جمعی آدمایی که می خواهش دارن به پیش خدا بر خود نزدیک شدن خدا همونا قبول میکنه از خدا رسانه که می الول ما به نیکی گذاره خدا قبول کنه نمازهای ما آمین که نیرتا
0: خزاک و بروخ هروه لیزر خیمو و اکنون به دقتتان از یک پرچه های نمازی شخرید در اجرای هروه اسرائیلی و خنانف

0: کنون به دقتتان از یک زپسای خدا رحمتی خیو مکسیموف.
1: حاضر به دقتتان سخن نه گفته همه را به مراد میرساند مقاله. ربی اقیوا یگان خیل علمی نداشتند و از این سبب در دشت و یابان چوپانی کرده میگشتند. بعد یک سال توی که حال نامشان اقیوا بود، زنشان گفت دو ماه کورچه پرو کرده ای من رو به بازار برید و بالای تختی پشتش رو کشاده استاده بینید که چی قدر پول فایده میکنید. اقیوا که آدمی ساده بود کوره به بازار شهر برده لطه پوشانده تخت پشتش رو کشاده دیدن که بالای شالچه نمتی در تخت پشتی کورچه بسته مانده میسه های کلام برامده است. چشمشان را کنده نتوانسته با تعجب نگاه میکردن. بگیرد و اطراف آدم های بسیاری هم جمع شده به این معجز نگاه میکردند که زمستان وقتی خنکی سخت میسه کبود به تخت پشتی خر برامده است. نزد این شالچه کوزچه خالی بسته را دیده هر یک آدمی این را دیدگی از روی حال درونش پول میپرتفت. وقتی که تاریک شد و در بازار کسی نمان، عقیبا تازان به خانه آمده به زنشان گفتند که پگاه هم میرمند. زنشان پولهای درون کوزچه جمع شده را شمرده به شایشان گفتند که امروز 300 تنگه پول آوردید. عقیبا به حد خورسند بودند. پگاه هم به بازار رفتند اما فقط 150 تنگه درآمد شد. فردا بر وقتر خسته رفتند لیکن همگی 25 تنگه پول به خانه آوردند. روز چهارم باشد جای استادن را دیگرگون کرده به درآمدگاهی بازار استادن اما یگان کس پول به کوزه نپرتفت. زنشان سببی بی پول آمدن را از شوهرشان پرسیدن لیکن یگان خیل جواب دادن نتمولیدن. زن به شوهری ساده فیل خود فهموندن. روز یکم آدم های این علفی بالای تخت پشتی کوره را دیده حیران شدند و از این سبب به درون کوزچه پول پرتافتند. روز دیوم فقط آدم های حالا ندادگی پول پرتافتند. روز سیوم باز آدم های حالا ندیدگی کمتر ماند و امروز که هم این را علکه دید به کوزه پول نپرتافت. من با این راه به شما شوهر جانم فهماندنی شدم که از پگاه با برابری بچه های میده به از صنف الف می رفتگی یاد گرفتنی خواندن را سر می کنید. روز یکم همه بچه ها به شما نگاه کرده می خندن که مردی از 40 سال بالا با بچه های میده به صنف ششته خواندن را یاد گرفته استاد است. روز دویم به شما فقط بچه های روز یکم نخندیدگی می خندن. روز چهارم همه که علکه خندیده شد دیگر خنده نمیکنند. از رفتاری عقلانه فهماندن زنی دانا عقیبا به درجه نام ربی عقیبا ارزانی شده. با 24 هزار شاگرد های خود تلمود باویلی را نویستند که تا حاضره به هر یک آموزگار از هر جهت علمی پول اق رو می رساند. از عاقل پرسیدن که برادر بهتر هست یا یار؟ گفت برادر اگر یار باشد.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای اورام تولماسوف.

به دقتتان وقتی گریان در این چراغی شب بود. یروشلایم 637، تلویف 653، خیفه 645 و برشوه 654. وقتی برامدن این شباد، یروشلایم 750، تلویف 752، خیفه 751 و برشوه 753. با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر رسید. شبات شلوم، نی رادیو کان.